0: ndị injinia aka na agbara ya igwe na sapiensia redio ndị eji eme ọnụ, injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalisia, injinia Victor nọkwa ya, injinia Chukwu dị sokwa n'ife a na-eme. Sapiensia redio na-enyere ụmụ ogbenye aka, agụrụ na agụ gị gbajebe sapiensia, ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba sapiensia. Maka ndị sapiensia bụ ndị Chukwu ji kwalụ ngwa ọlụ, ọkwa na ugwu nkịsị ka ha jelu bekoluo.
1: Ugo ebelugo, ugo ebelugo, sapiensia.

FCCPC na-arụ ọrụ ụbọchị niile kwa izuụka iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa gaji na-ayọrị ndụ oke ruru ha inweta ngosi ọnụ ahịa doro anya. Oke ruru ha inweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie. Oke ruru ha inwetacha ego ha maka agamozi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ. 0055-600-2020 maọbụ 0055-600-3030 maọbụ gaa na www.fccpc.gov.ng maka ozi anụ uju. FCCPC, mkpalite ọ masịrị ma na-ahụkwa na

CCPC na-arụ ọrụ ụbọchị niile kwa izuụka iji hụ na ndị na-egoro ngwaahịa ga-adị na-ayọrị ndụ oke ruru ha inweta ngosi ọnụahịa doro anya. Oke ruru ha inweta ozi gbasara ngwaahịa bụ ezie. Oke ruru ha inwetacha ego ha maka agamozi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ. Kpọọ 0805-600-2020 maọbụ 0805-600-3030 maọbụ ịga na www.fccpc.gov.ng maka ozi amụju. FCCPC, mkpalite ọ masịrị ma na-ahụkwa na